This guy called Michel Jambo, Aishanda na sekuru wangu, Muchineri Piboa. Ndikati pamufuti anu vato ziwa ti ndungure wa uti akubi kwa chitimbe amurewa.